14 horas e 11 minutos, kasi panriginya ku korosea, ku ganzimu ya Tomás Guilhermino, ku ye Rashide.